Qadirlik dostlar, şəkər may aralaşmasının salamatlıqı boğan ziyanını biləmsiz? Tövəndi bu vaxtki xəbərim diqqətlərdə boludu. Sırtı çürük, içi yumuşaq, rəngi seyrik pıltı qoymaq qazandı məzilik puraq çıxırdı. Onunğa pırçaq sütü qoşulsa, nurgun kişilərin naşlıqı di kəmbos bolmaydıqan mezlik tağım qaylındı. Yaşla yaxşı gördüğün bərəngi yapıraqçısını zerikkəndi isə qaras qurus qılıp, həm çürük, həm təmlik boludu. Kiçik dostlar yaxşı gördüğün tatlıq dürüm tortni bir çişlisila məzlik təmi tıldı qaldıqan tursa, bunu kim urat qılalısın? Karbon su birikmeleri ve maydan ibaret bu iki xil tam sezgüsünün qozğaydığan nazu nimet hem adam taqabül turamaydığan eziq turuş hesaplandı. Bırak, qarmaqqa ziyansız göründüğün bu esil tamlağa əmeliyette sağlamlıqnın zeyni yoşurungan. Nurgun kişiler şeker may aralaşmasını adi halda tərkibide köp miqtarda şeker ve may boğan yemeklik dep düşünüdü. Əmeliyette tabi yemeklikler içi de birli vaqtta yoqır qantlik, yoqır maylıq yemeklikler köp emez. Qant may aralaşması köp allada pişiqla pişlengen yemeklikler Көп ұчырайдыған шекер май аралашмасы төәндегілен өз чигалуду, әмма бұның білалы чекленмейді. Асасық емеклікле. Пылты қоймақ, сомен, құтырмаш, соғық аш, көш соңза, күнжіт қимылық епішқақ көріш көмілі қатарлықла. Қормыла. Қазан қаупи, қызартып пүшірілген көш, қызартып пүшірілген кола тәмлік тоқу қаныты, шырынлік татықян ең қатарлықла. Печені піранік тұр дегілі. Торт, печені піранік, көш талқыны болғысы, татлық түрім, қаңдонча айтоқаш қатарлықла. Үшшақ емеклікле. Бәрәңге япырақтысы, сүтлік шоколад, бәрәңге қаламтысы, сүтлік чай, латияу, тоңылтып құртылған мейвә қатарлықла. Тез тамақ түрі дегілі, майды пүшірілген тоқу, бәрәңге қаламтысы, тәйяр чөп қатарлықла. Бұ емекіләні мәйлі талла базыры татық түрімдігіні яке тез тамақаны болсын, әмәл ерді ұшырат қылы болуды. Оның үстігі оланың жалып қылыш күчігі тақабыл тұрыш тәс. Неміш үшін шекер май аралашмасы есе құмар боп қалуды? Tədqiqatlarda məlum buluşca şəkər və may adam bədənini bəlgilik dərəcədə xumar qıla alaydıqan. Tədqiqatçılar kiçik çaşqanğa ısıqlıq miqdarı yuqur boğan may, qumuş şəkəri və şəkər may aralaşma suyuqluğunu yalıtış arqılıq ayrım may yoki qumuş şəkər bilan silishtirganda kiçik çaşqanın şəkər may aralaşmasını yalaş qitim sanının başqa suyuqluqların ikkiyəsigə toğri keldiganlığını bayqagan. Andan tədqiqatçılar təminin oxşumaslığı bu xil fərqni keltirib çıxıramdı yox deb oylagan. Шуның білән тәмнің қашылысында түгітіш үчін, еғізін әгіп өтіп тәмнет етіп беқіш, бейвасы ашқазанғы оқылсылы шұсол арқылық, яны бір қитім сынақ еліп барғанда, тәміні тетіп бақмаған тағдырды му, чашқанның шекер май аралашмасыны ялаш қитім санының яныла башқы ішкі қылдың көп ішкәлігіні байқаған. Бұ кичик чашканның шекер май аралашмасыгы болған кызыкышының тәмі белән мунасасыз ішкәлігіне, қобыл қылғандан кейін бәдендегі сигналның жеткізілгенлігінің нәтижесі ішкәлігіне білдіруді. Шекер май аралашмасы қабыл қылғандан кейін, чоң миңының мукапатлаш мәркізі техимі көп допамин құйып беріп, адамды хошал қылады ва қанағаттандырады. Шуның білән шекер май аралашмасыға тайны белі шәкілленді. Шуңа біз бұл емекліні көп істемал қылышқы бастыған аман, найды асалла бір қыл еп тоқтымайдыған яман сүпәтлік айнышқы петіп қалымыз. Хатта бір қыл өзімізіне тұтанмайдыған халетке петіп қалымыз. Бәдән біліп білмей, йоқры энергиялік шекер май аралашмасын істемал қылып, семізлік ұрқыны тереді. Uzaq müddət köp miqdarda şəkər və may istimal qilish bədənə tüyəndəki bir qanç cəhətdə ziyan yetkizdi. Yuqur ısıqlıq və xumar xarakterlik semizlik. Yuqurda şəkər may aralaşmasının xumar qilish xüsusiyyəti tunuşdurulğan bulub, sizni bilib bilməy texniki köp yeməkliklərini qəbul qilish imkaniyyətiga ega qıldığanlığını tilgilib ötdük. Köp yegəndən başqa şəkər may aralaşması yuqur energiyalik yeməklikə təvə bulub, asanla energiya qəbul qilish eşib keçişini gətirib çıxırıb, bədən ağırlığını aşırıb etdi. Hətta semizlikni gətirib çıxırdı. Нокул семизлик коркунучтук эмес, лекин тадқиқатлардан маълум болушча, қосақ қисмидеги семизлик жүрек қан томир кеселликлери, диабет қатарлык кеселликлердин хатири менен зич мунасабатлык экен. Тоюнган яғ кислотасы ва тәтүртүплүк яғ кислотасы шунақла жүрек қан томир кеселликлеринин мунасабати. Шекер май аралашмасындагы майнын көпүнчөсүн жогору температурада кыздырышка туура келеди. Шуңа корму коруш ва тәмини

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Aysegül Qoporning Tarım Jurnalida elan qilingan Söyleş namlıq povestining aldın qısımdan anlatqandık. İlhamning bağansır azlap ketip atqan uçurları. Uçurdaki pervasız muamilleri Gülçehrani bir xil taşlıb etilgendek tuyğu keltirib qoydi. O çeksiz azap qoynığı çöndi. Hatta İlhamni unutup ketish üçün Adil bilan arlish baxmoqchimi bo'ldi. Ammo u hech kimni İlhamga tan qilmadi. Dal shu kunlarda u do'sti Nadiraning madad so'zlari bilan ilhomlanib, İlhamning orzusi bo'yicha aspirantlikka imtihon bermoqchi bo'ldi. Ham bir yil tirishib, aspirantlik imtihonini yaxshi natijalar bilan o'tib, Shinjangda shuning o'zi yaxshi ko'rgan kasbiga aspirantlikka qabul qilindi. Undaqda Әмді Илхамның муамілісті еңі қандақ өзгүрішілі бола. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсаңла, дек таңла дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Айсегіл Қопырның тарым жонылды илан қылынған сөйліш намлық повыстының дауамыды болсын.

0: Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniki'de qaysı məzmunla ayan buldikin? Bələk qulaq sepaqaylı. Eğir zükan boğanda aeroplanğı oltırmağan yaxşı. Tokluq Optimobil Peribor deskisinin birinci katakçısıdaki tok miqdarı ən çıdamlıq deydu. Bu doğrusu da mı bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlənimi etib bermən. Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu altı prinsipi əməl qilişi kerek. Telefon yoruqluq quvalaşqan vaqtımı nemi üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıqdamdıq. Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuq boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları texi bu xil əhvalda eğir zukamdap qalıdı. Yıqında bir tordaş özünün eğir dərəcədə təvəkkül qılıb, ayırplanğı oltırıb, qulqının qatıq ağırıb kətkəliki. Doktorxanada ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğalıqını bəhərlədi. Bu iş Nurğun tordaşının diqtini qozğıdı. Nurğun tordaş özünün muşlun qoxşaş keçirmişləri varlığını etdi. Бұныңғы қарата Нәнжің Жаңбай докторханысы құлақ бұрын, йотқыншақ, кекірдек бөлімінің модері нейроншың түшендіріп мұндақтады. Эғір зүкан болғандың кейін құлақның йотқыншақ нағырын әйтісінің ұқтыдары ақиқатан төвәлләйді. Бұ дәл құлақ пәрдісіге тәсір көрістідіған мұйым сәбәп. Yaqında Çoğbilik namlıq tordash ijtimai alaq supsida özining qızıp qalganligini, aeroplanğa oltırıp Beijingga qaytqanlıq keçirmişini bahirladi. O Beijingga qaytadigan aeroplanda hava besiminin özgirishige ägishib, quloqning qattiq ağırıwatqanligini his qilgan. Bu hergizmi adattiki aeroplanğa oltırgandiki biyaram boladigan ahval bolmasdan, shu kuni keshda quloqqa ağırgynida jiddi qutquzish bilimigi ko'ringisi kelgidek darajada ağırgan. İkinci günü dərhal doktorxanığı berib kesel körsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğan. Burunqi aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib ketidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heç qandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı oltırıb, aeroplanda oyğunub tuyuqsuz qulğumunun itilib qağalıqını yes qilib, bəkli qorqıb ketkən idim. Çoğbilik namlıq tordaşının inkas rayonada oxşaş keçirmişi bar tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qilişdi. Ondaqda, nemişqa eğir zukan bulub aeroplanğı oltırğanda asalla qulaq ağırıydı. Hatta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjing Jiangbei doktorxanası qulaq burun yotqunçaq kekirdek bölümünün müdiri Nirongsheng ziyaretini qubul qılğanda bu qarashını muayyanlaşdırdı. O mundaq dedi. Bu adam bedenidiki yotqunçaq nağırxana nəyçisi dep atılıdığan nəyçi boşluğu bilan münasibətlik. Yotqunçaq nağırxana nəyçisinin bir uçi burun boşluğunun kəynidiki burun yotqunçaq qısmıda. Yeni bir uçi qulaq pərdisinin kəynidiki nağırxana boşluğu da buludu. Mütəxəssislərinin tunuşturışca yotqunçaq nağırxana nəyçisi burun boşluğu bilan qulaqını tutaşdırdığan naiti inçiki nəyçi bulub, onun asaslıq ixtidari nağırxanının besimini tənşəş, yəni aqquzuş roluğu ikə. Əgər nağırxanda suyuqluq bolsa, suyuqluqunu çıxırıb əkili buludu. Adətki əkvalda yotqunçaq nağırxanı kanili etikaləti bulub, əsnigəndə yut şərkitini qılğanda, ya ki burunu mücığanda nağırxanı kanili etkiludu. Biz aeroplanğa oltırğanda, bulubmu uçuqanda və qonğanda qulaq içi sıqılğanda kes qılımız. Çünki qulaq pərdisi sırtıdaki hava besimi də özgürüş buludu. Şuna bu vaqtda yutuş, əsnəş qatarlıq hərəkətlə yotqunçaq nağırxanı nəyçisi içib etidu. Bumu qulaq pərdisi içi sırtıdaki besimini tənşəşki yardan berudu. Şuna aeroplanğa oltırğanda yotqunçaq nağırxanı kanili naiti çoğun rol oynaydı. Suğu çökkəndimi şundaq buludu. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluğunda nurğun ajralımlar tosulup kelip, yotqunçaq nağırxana nəyçisinin burun yotqunçaq qısmığı tutuşadığan yotqunçaq eğizi ajralımlar tərpidin tosulup kalıdı. Yana burun boşluğu yallığının təsiri de yotqunçaq nağırxana nəyçisinin yotqunçaq eğizi işip kelip tosulup kelişi mümkün. Bu xil əhvalda yotqunçaq nağırxana nəyçisinin ixtidarı tövəlləydi, hətta yok oludu. Məyli əsnəş ya ki yotuş hərəkəti qilishdi bolsun, onun nəyçisini aşqılıb olmaydı. İşki taşqi besim pərqi çoğ bolsa, qulaq pərdisi zəxmənlişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda, nağır pərdisinin teçilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna mütəxəssislər eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğa oltırmaslıqı kerek degen qarashının haqiqatan bəlgilik asası bar dep yakunladı. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı toğru kelsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukan doğrularını, ya ki burun boşluqıdaki acıranlarını tazlaşqı yerdən berdiğan doğrularını aldın yiyiş kerek. Burun boşluqını yuyuş arqılıq mı yaxşılıqlı boludu? Nerongşın aeroplanğa oltırğandın kiyin, əgər qulaq körnəlik axırsa, Яки агрымыган тагдырдымы аэропландан түшүп 1-2 сааттан кийин кулак сыкылыш сезими яныла пасаймыса, вактыда доктурга көрүнүш керектигин эскертти. Эгер вактыда дикат кылмаганда, юткунчак нагырханы каналы тосулуп калгандан кийин кулак пердеси кайнедеги газ аста-аста сүмүрүлүп, мэмпи бесин пайда кылып, суюктук сыргып чыгып, яна чаплышып келишин келтирип чыгарды. Бу техми аварчылык.
1: Адаш эт багчыга берип 10 км жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгәри тамак ямыз да без ишәттек, адаш, хәзер биле чиныгыбыз да без ишәлгән булдык мана.
3: А, яңа бер кетеп уйнамдык. Бәс күче, һәй топ уйнаймыз. Илгәри тор уенды без ишәттек. Хәзер чиныгышты без ишәмиз. Тоқ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыр екен мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігем баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, тоқ қаптыма бұл тоқ күші білен әркетілініған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп ішілтідіған қатнаш құралы. Тоқ қаптыма бұлының қолайлық ері болса, қалыған вақытта тоқ қачылап, қалыған вақыт ішіләткелі болуы. Тоқ қаптыма бұл егілері адетті тоқ қаптыма бұлының прейбор дескісіді көрістілгенігі асасын дауымлық юріш мұсапсы вә тоқ қачылыш вақытыны есаплайды. Нұрғын тоқтық қаптымобыл егілерді мұндақ бір қараш ба. Обылсы мұ, тоқ қачыланған әкфалда тоқтық қаптымобылының перебор дескісінің бірінші катектісідігі тоқ әңчіламлық болуды. Тоқ қаптымобылда тоқ қорашқы башылғандың кейін тоқ бірінші катектісідік ұзын етмейді. Бұ, нұрғын тоқтық қаптымобыл егілерінің дауымлық юріш мұсапсыда қата өкен қылышын келтіріп чықарды. Ондақта, бұ қыл әкфалының юз берішілікі сәвәп неймә? Тоқтық қаптымобылының тоқ бесімінің өзгіріші. Әмілиетті, бұнылдық асаслық сәвәп, Тоқтық қаптымобылының тоқ бесімінде өзгеріш болып, бірінші катекчедегі тоқ мақтарының әң чыдамлық болышын келтіріп шығарды. Нөвәтті тоқтық қаптымобыл прибор дескісідегі тоқ мақтары тоқ бесіміға асасын есаплынды. Тоқтық қаптымобыл батареясының тоқ бесімі сызықсыз қорашқы тәуә болып, бұл прибор дескісінің тоқтық қаптымобыл тоқ мақтарыны бүтінләй ақиқи көрістіп бере алмайдығалығын дерек берді. Тоқтық қаптымобылының прибор дескісіне воронка шәкілдегі құм сатқа ұқсатқы болды. Тоқ мақтарының әң үстілікі қысымы әдетті әң етерлік, әң чыдамлық болуды. Қанчы төвәлдіген сері тоқ сәрпият үшінші тез болуды. Тоқтық қаптымобылының прибор тақтысыда бір катакчы тоқ мақтары түшіп кеткенлікке көрістілгенде, әмілетті пәкәт 51% тоқ ешіп қалған болушы мүмкін. Шоңа тоқтық қаптымобылының тоқ мақтары найты тез түшіп кетеді. Тоқтық қаптымобылға тоқ қачылғанда диққат қылышқа керектігі шуки, әр қайтым тоқ мақтарына айты төәләп кеткенділа андын тоқ қачылмаслық керек. Шындақла ішілтіп болған денген, яны тоқ қачылап, батареяның зиян ұлтүрішін сақылмыш керек.
5: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кечіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мен бәкәтла, yолыңыздың юртышынды ойлаймын. Әргіз мұ, қоп құрық өйіні юртып, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым жоқ. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені юртсіз, мен сізні юртымын.
0: Қадірлік достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасен құраштырылған ұчар машина адам болып, шамалға тайынып ұчуды. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Оның ұшытылген материал әхлі иқтидарлық полимер, яни ғыдықлашқы қарта инкас қайтырдыған полимерғы тәбә болып, температура, кесата ішқарлық дәрежесі, йорықлық, бесім қатарлық ташқи мұйтта өзгіріш жүзбергенде, о, өзлігідің әркетілініп, тармақ система молекула құрылмыста өзгіріш пайда қылуды. Фотодинамикалық машина адамның ығырлығы арам 1.2 миллиграмм болып, лая илхами мамкап ұрқыдың келген. Оның жерік жоңлық енчікі жіплардың ясалған бір жүп қаныты болып, бір таласының қиліліғі 41 микрометр келуді. Қанат нұр арқылық контрол қылындыған қозғат құш вә эластик тасмені тұташтырып тұрды. Қозғат құш болса, йорықлықы инкас қайтырдыған сұйық кристалл эластик тәнчідің ясалуды.
6: O ko'rindigan nur energiyasini sumiralaydi ham issiqlik energiyasiga aylantira oladi. Elastik tasma mashina odamning ichilish yipilishini kontrol qiladi. Nurning kuchlik ojizligiga asosan materialning issiqlikdan kengayish izotropiyasi elastik tasmani egadi. Buning bilan mashina odam inchki yo'ngliq moylarni ichish yoki yipishga yetaklanib, mashina odamning uchish yoki qo'nishi kontrol qilindi. Hamda shamol yo'nalishi va shamol kuchiga moslashish uchun uchish yo'nalishini o'zgartirdi. Onundan başqa qanatning inchik tükçiləri arasında boşluq bo'lganqa, fotodinamiklik mashina odam uchqanda qaynam malqa hosil qilib, tuvan besimlik rayon paydo qilish orqali tuvanga tushishdiki, qarshilik kuchini oshirib, boşluqda texmi uzun vaqt laylayalaydi. Shundaqla, hech qanday qo'shimcha kuch bo'lmagan ahvoldimi, uzun orliqqa shamol kuchi orqali uchishni amalga oshira oladi. Fotodinamiklik mashina odamni yasash tadqiqot nishonidagi bir kichik qadam. Tadqiqotchilar u orqali suniy usulda changlashtirishni amalga oshirib, yer sharining illib ketishi sababidan hasallarisi, kepenek qatorliq tabiiy changlashtirguvchilarning yer shariga bo'lgan ziyinini yenikiltishga yordam berishni umid qiladi. Kelgusida tadqiqotchilar materialning sezgirligini oshirib, fotodinamiklik mashina odamning qo'nish usulini texmi to'g'ri kontrol qilib, uningga yer shari o'rin belgilash tizimisi qatorliq mikroelektron uskunalarni saqlashni hamda qanday qilganda uni biologik parchalikli bo'ladiganligi to'g'risida tadqiqot qilib berishni planladi.
7: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
8: Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Boran chopunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
9: Bu ish japonlik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
10: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
11: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
8: Ana, çapa çektiniz.
6: Qadirlik dostlar, dengizdagi egiz binadek tosh egmi eshik, cho'ng daraxt qatorliqlarni öz ko'zingiz bilan ko'rib baqqanmisiz? Tinch okeandagi Galapagos taqim orli atrofida egmi eshik shaklidagi bir tabiiy tog' jinsi bor bo'lib, atrofidagi suv rayonidan doim kartina, kichsimon lahan qatorliq hayvonlar o'tadi. Angliyalik biolog Charles Darwin ayni chaqda shu joy atrofida tadqiqot olib borgan bo'lganqa, u Darwin egmi eshiki deb atalgan. Uzun mezgil shamol, to'lqin, yomg'irning qupirtishiga uchrag'anligidan Darwin egmi eshikining ustidagi tog' jinslari 2021 yili dengizga o'rilib tushgan. Faqat o'ng sol tarafidagi ikki tal tosh to'rikli saqlanib qolgan. Kishilar Darwin va uning tadrijiy taraqqiyot nazariyasiga bo'lgan hurmatini bildirish uchun qep qolgan tosh to'riklarga tadrijiy taraqqiyot to'riki deb nom bergan. Dengiz okeanidagi marjan tashlari bo'lsa, marjan qurtlari ajratib chiqargan kalitsiy tarkiblik moddalarning uzoq muddat to'planishidan hosil bo'lgan Avstraliya cho'ng qal'a xoda tashlari dunyoda

көп кыл булуш, һәр аптыдә 3 кыл гөш, 5 кылдан 6 кылгычы көктат ва 3 кыл даллык зират яеш керек. Даллык зират йемәклекләрен муафик мәктәрдә кабул кылыш, даллык зират йемәклекләре яки кара ачлыкның кабул кылыныш мәктәренең һәр көне 50-дән 150 грамм гычы булышыгы капалатлык кылыш керек. Йетәрлек ачлык ва яңа төрдәге йемәклекләрне кабул кылышыгы капалатлык кылыш керек. Даим билек, өй кушлары, тухум ва майсыз гөшләрне яп, әлі сүпәтлік ақсыл білән отырчы тәмінләшке капалатлы қылыш керек. Әр күні оқшаш болмаған түрдікі гөш түрлеріні құбыл қылыш білән бір вақытта, көктат яки мейвичеві еш, қынық ранлық көктат, есі білек, тұруп, каллек бәсәй, қыча, чечексәй қатарлықларыны көпірек еш керек. Әр күлі көктат құбыл қылыш мақтары 300 грамдың 500 грамғычы болышы керек. Бұның ішіде қынық ранлық көктат 2-ден 1-ні келіші. Meyve çivi qobul qilish miqdori 200-dan 350 gramgacha bo'lishi kerak. Yemaklik turini doim almashtirib turish, har kuni 1-2 stakan sut ichish, purchaq turdagi yemakliklarni doim yeb berish kerak. Mushunda qilgandala oziqlikning yetarli qobul qilinishiga kapolatli qig'li bo'ladi. Ikkinchisi, yemaklikning jirik yumshoqligi muvofiq bo'lish, oson hazm bo'lish. Yemaklikni yumshoqroq qilib pishirish kerak. Ko'pincha qaynatish, dumlash қатарлық ұсыллар білән таярлығанда әзім қылыш вә сүмірішкі қолайлық болуды. Тамақ егенде юмшақ чайнап, асты жүтіш керек. Тамақ кетім саны үш вақ болыш, яна түштін бұрын вә түштін кен ішкі вақ қошымчы емеклік болыш керек. Үшіншісі, сұйықырақ емек ішмек. Емек ішмек сұйықырақ бос әң яқшы болуды. Әр көлдік емеклік менің ішілділіш мақтары 30 есап білән 25-тін 30 грамғычы босы болуды. Имкан қадар көп қыл өсімлік мейіні талап ішілтіш керек. Tuzlanğan yeməkliklərini az yeyiş, hər günü qəbul qıldığın aş tuzu miqdarı 5 qramdan eşib getməsliyi kerak. 4-cisi, kayfiyyətni xoşal tutuş. Billə tamaqlanışqa ilham veriş. Pensiyaga çıxandan keyinki turmuş ritminin özgürüşi bir qism yaşanğanların kayfiyyətini düşkünləşdirib, iştahasını tövəllətib edidi. Şuna kayfiyyətni dəngşəb, ailə, ictimai əlaqə fəaliyyətlərə aktiv qatnışış kerak. Şunaqla tamaq yetişini bir xil qızıqış deb bilib, 2-3 dost birlikdə sağlam tamaqlarını tayyarlaş, məzzəlik taamlardan tən bəhrəman buluş cərəyanından huzurlanış kerak. 5-dən uzun oturuşdan saxlanış, muvafiq hərəkət qilish kerak. Yemək içməyə diqqət qılğandan başqa yana yaşanğanlar hər gizmi bədən sapasının acizliqindən sırtqı çıxıb hərəkət qilishqa səl qarmaslığı kerak. Yaşanğanlarga nisbətən aytqanda, muskulun küçümü oxşaşlı muyim. Muskulların yoqulub ketişdən saxlanış Бәдән әркеті вә өзінің өдісідің өзі чықыш ұқтыдарыны сақлашты ең тайын мұйым. Сырт әркет қылыш, етерлі күнір білән ұшырышыш, сұңайк вә мұскылларының сағламлықыны ашырышқы пайдылық. Дайым сыртқы чықып меніп бәрсе, аптапқа қақланса, бәдендегі витамилларының бір кішіні ашырып, сұңайк шаланлышыш қатарлық кеселіклерінің алдына ағылы болуды. 6-сі, қаралік саламәтлік тәкшүртіш, муапық озықлық толықлаш. Yaşanğanlar qərəlik alda montizm davalaş aparatlarına verib, salamətlik təkşürtüşdək yaxşı adətini yetildirişi gərək. Bunda qılğanda kesəlinin aldın ağılı boludu. Ozuqluq yetişməgəndə, ozuqluq toluqlaş doğrusunu muvabıqdallaş gərək. Ozuqluq yetişməslik, ya ki ozuqluq əkvali xəyib xətiri bar yaşanğanlar, kelinkilik ozuqluq mütəxəssisi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içə, tibbi ilimgi maskeladığan alaydır tipliq yeməkliklərini tallab işildişi gərək. Bəzi sağlamlıq roli mübalığı qılınğan sağlamlıq məhsulatları təşviqat elanlarına asanlıqca işinib getməslik, sağlamlıq məhsulatlarını doğru qılıb almaslıq kerek. Delfin nəyətə tez üzüdü. Adam nəyran qaldırdığını, məyli doğuluşub yoruqluq qovalaşqan sudu bolsun, qapqaranğı keçilərdə bolsun, delfin oxşaşla üzüş və ozuqluq tutuş iqtidarını davamlaşdırdı. Bu, onun alayda göz buluşdan başqa, alayda sunarğı eqi bolğalıqıdındır. Bular onun yönelişini pərqləndiriş, ozuqluqını çarlışıqı yardımlaşıdı. Sunar bolsa, su astıdaki özgücə əks adadın paydalınıb, orun bikitiş, arlıqını ölçəş və nişanını təkşürüş üskünüsüdür. Оның өзгіче аваз долқыны чықырып тарқытыдыған, әм алмаштырдыған аппараты бар. Ол тира аваз долқыны суда тарқылып, су асты кемісі қатарлықларға елі қоп қайтып келгенде, сонар қобыл қылыды вә көрсеткіш аппаратта су асты кемісінің орыны, үйінеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деніз қатнышы вә деніз океалларыны етшіта кем болсы болмайдыған үскінгі айланды. Инсанлар 20 жасырының 40-ші елдерде дельфиннің сонарыны байқады. Alimlar bir müce təcrübələr arqılıq, delfin sunarının təkşürüş iqtidarının bək küşlük buluduqalıqını ispatıldı. Delfinlar sunarğa tayınıb bir neçə metr dairdiki 0,2 mm tomluqdiki metal simni, 1 mm tomluqdiki nilon cipni,
yoki 10 mm uzunlukdagi belijanni bayqiya olaydi. Nishonni farqlandira olaydi. Kishilar delfinning oldiga bir tal rost beliq bilan bir tal yolg'on beliqni qo'yib, delfinning ko'zini tengib qo'yganda, delfin ishkilanmasdan rost beliq tarafga qarab uzib borgan. Delfinlar sunarining yana to'salg'uga qarshi turish iqtidori kuchli. Suda shovqinning kashlisi bo'lgan taqdirdimi, u yanla noyda dallik bilan to'salg'udan o'zini qochira olaydi va o'ljini tuta olaydi. Ko'rishga bo'ladiki, delfinlarning sunari bulungni yo'nalishni farqlandirish, shuningdek to'salg'udan olqib o'tish iqtidori deganlarning hammasida o'zgichiligi ega. Olimlar tadqiq qilib shuni bayqadiki, delfinlarning beshida o'sgan manglay ko'pmisning ichida bir xil maysiman modda bo'lib, u yorug'likning lenzidan o'tib yig'ilganiga o'xshash ovozni jug'lashiruvchi bo'lib, delfin chiqargan ultra ovoz to'lqinini bir tar to'lqin dastasiga yig'alaydi. Shunga delfinlarning sunari noyda yuqori farqlandirish kuchiga ega. Kishilar bunda qiyos qilishdi. Delfinlar avval qabul qilgan har xil qaytma to'lqin signallarining hammasini asti qoldira olaydi. Keyin har bir nishondan qaytgan yangi to'lqinni qabul qilganda uni esda saqlagan asldagi qaytma to'lqin uchur bilan selishtirib, yangi uchurning qaysi nishondan kelganligiga hukm qiladi. Mana bu delfinlarning nishonni to'g'riliq bilan tekshirib, to'salg'udan agib o'talishining sababidir.

0: Radio anlıqçı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikidə qays məzmula ayan buldikin, bələk qolaq sepa qaylik. İğir zükan boğanda ayroplanğı olturmağan yaxşı. Toklıq optimobil peribor deskisinin birinci katakçısıdiki tok mıqtari ən çıdamlıq deydu. Bu doğrusu da mu bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlənimi etib bermən. Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu 6 prinsipke əməl qilişi kerek. Telefon yorukluk uvalaşkan vaqtımı nemi üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıqdamdıq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.
0: Hava bəzdə ısıq, bəzdə soğuk boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları texi bu xil əhvalda eğir zukamdap qaludu. Yakında bir tordaş özünün eğir derecede tevekkül kılıp ayırplanğı ulturup, kulukunun katlık ağırıp ketkenliki. Doktorxanada ciddi karakterlik ultur kulak yalluğu edip diagnoz koyulğalıqını bəhirledi. Bu iş Nurğun tordaşının diktini kozgıdı. Nurğun tordaş özünün muşnun oxşaş keçirmişleri varlığını etdi. Bunun qarata Nanjing Jiangbei doktorxanası kulak burun, yutkuncak, kekirdek bölümünün modri Neyron Shin tüşendirip mundaqtadı. Eğir zukan bolğandan kiyin, kulakının yutkuncak, nağırın aytısının iqtidarı haqiqatan tövallaydı. Bu dəl, qulaq pərdisigi təsir körüstüdüğün mühim səbəb. Yıqında Çoğbeylik namlıq tordaş İcdimai Alaq Supsıda özünün qızıb qalqalıqını, aeroplanğı olturup Beycinğı qaytqalıq keçirmişini bəhərlədi. O, Beycinğı qaytıdığan aeroplanda hava besiminin özgürşigə əgişib, qulaqının qatlıq ağırvatqalıqını yesqılgan. Bu, hərgizmü adettiki aeroplanğı olturğandiki bir aram buladığan əhval bulmasıdın, şu günü keçtə qulıqı ağırgını da ciddi qutquzuş bilimki körüngüsü kəlgidək dərəcədə ağırgan. İkinci günü dərhal doktorxanığı berib kesel körsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz koyulgan. Burunki aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib getidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heşqandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı olturub, aeroplanda uyğunub tuyuqsuz qulğumunun itilib qağalıqını yes qilib, bəkli qorqub ketkən idim. Çoğbeylik namlıq tordaşının inkas rayonada oxşaş keçirmişi var tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qılışdı. Ondaqda, nemişqa eğir zukan bulub aeroplanğı olturğanda asalla qulaq ağırıydı. Hatta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjing Jiangbei doktorxanası qulaq burun yutkuncaq kekirdek bölümünün müdiri Neyron Shin ziyaretini qubul qılğanda bu qarashını müayyənləşdirdi. O mundaq dedi. Bu adam bədənidiki yutkuncaq nağırxana nəyçisi deb atılıdığan nəyçi boşluğu bilan münasibətlik. Yutkuncaq nağırxana nəyçisinin bir uçi burun boşluğunun kəynidiki burun yutkuncaq qısmıda. Yeni bir uçi qulaq pərdisinin kəynidiki nağırxana boşluğu da buludu. Mütəxəssislərinin tanıştırışca yutkuncaq nağırxana nəyçisi burun boşluğu bilan qulaqını tutaşdırdığan naiti inçiki nəyçi bulub, onun asaslıq iqtidari nağırxanının besimini tənşəş, yəni aqquzuş roluğu ikə. Əgər nağırxanda suyuqluq bolsa, suyuqluqunu çıxırıb əkili buludu. Adetki əkvalda yutkuncaq nağırxanı kanili etikaləti bulub, əsnigəndə yut şərkitini qılğanda, ya ki burunu mücğanda nağırxanı kanili etkiludu. Biz aeroplanğı olturğanda, bulub mu uşuqanda və qonğanda qulaq içi sıqılğanda kes qılımız. Çünki qulaq pərdisi sırtıdiki hava besimidə özgürüş buludu. Şuna bu vaqtda yutuş, əsnəş qatarlıq ərkətlə yutkuncaq nağırxanı nəycisini içib etudu. Bu mu qulaq pərdisi içi sırtıdiki besimini tənşəşki yardan berudu. Şuna aeroplanğı olturğanda yutkuncaq nağırxanı kanili naiti çoğun rol oynaydı. Suğu çökkendimi şundaq buludu. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluğunda nurğun ajralımla tosulup gelip, yutkuncaq nağırxanı nəytisinin burun yutkuncaq kısmıgı tutuşuduğan yutkuncaq eğizi ajralımla tərpidin tosulup kalıdı. Yana burun boşluğu yallığının təsiri de yutkuncaq nağırxanı nəytisinin yutkuncaq eğizi işip gelip tosulup gelişi mümkün. Bu xilakvalda yutkuncaq nağırxanı nəytisinin ixtidarı tövəlləydi, hətta yok oludu. Məli əsnəş ya ki yutuş hərkət qilişdi bolsun, onun nəytisini aşqılıb olmaydı. İşki taşqi besim pərqi çoğun bolsa, qulaq pərdisi zəxmənlişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda, nağır pərdisinin teçilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna mütəxəssislər, eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğı olturmasılığı kerek degen qarashının haqiqətən bəlgilik asası bar dəb yəkünlədi. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı doğru kəlsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukam doğrularını, ya ki burun boşluğudaki acıranlarını tazlaşqı yerdən berdiğan doğrularını aldın yiyiş kerek. Burun boşluğunu yuyuş arqılıq mı yaşlıqılı buludu? Neyron Shin aeroplanğı olturğandın kiyin, əgər qulaq körnəlik ağırsa, Яки агрымаган тагдырдымы аэропландан түшүп 1-2 сааттан кийин кулак сыкылыш сезими яныла пасаймыса, вактыда доктурга көрүнүш керектигине эскертти. Эгер вактыда дикат кылмаганда, юткунчак нагырханы каналы тосулуп калгандан кийин кулак пердеси кайнедеги газ аста-аста сүмүрүлүп, мэмпи бесин пайда кылып, суюктук сыргып чыгып, яна чаплышып келишин келтирип чыгарды. Бу техми аварчылык.
2: Адаш эт багчыга берип 10 км жүгүрүп келемдик.
3: Ой, булуду әҗәп яхшы.
2: Илгири тамахыбыз да без ишәттек, адаш, хәзер биле чиныгыбыз да без ишәлгән булдык мана.
4: Яңа бер кетем уйнамдык. Әскүче, хәй топ уйнаймыз. Илгири тор уенды без ишәттек. Хәзер чиныг ишәтә без ишимиз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды шығыр екен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шығы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Қадірлік достар, тоқ қаптыма бұл тоқ күші білен әркетілініған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп ішілтедіған қатнаш құралы. Тоқ қаптыма бұлның қолайлық ері болса, қалған вақытта тоқ қачылап, қалған вақыт ішләткелі болуы. Тоқлық автомобиль егілері адетте тоқлық автомобилінің прибор дискісіді көрістілгенігі асасын дауымлық юріш мұсапсы вә тоққачылыш вақтыны есаптайды. Нұрғын тоқлық автомобиль егілерді мұндақ бір қараш ба? Обылсымы, тоққачыланған әквалда тоқлық автомобилінің прибор дискісінің бірінші катектісідігі тоқ әң чыдамлық болуды. Тоқ автомобилда тоқ қорашқы башылғандың кейін тоқ бірінші катектісідік ұзын етмейді. Бұл нұрғын тоқлық автомобиль егілерінің дауымлық юріш мұсапсыда қата өкін қылышын келтіріп шығарды. Ондақта, бұл қыл әкваның юз берішілікі сәвәп неймі? Тоқлық автомобилның тоқ бесімінің өзгіріші. Әмілиетті, бұның дек асаслық сәвәп, тоқлық автомобилның тоқ бесімінде өзгіріш болып, бірінде катекчедікі тоқ мақтарының әң чыдамлық болышын келтіріп шығарды. Нөвәтті тоқлық автомобиль прибор дискісідікі тоқ мақтары тоқ бесімігі асасын есаплынды. Тоқлық автомобиль батареясының тоқ бесімі сызықсыз қорашқы тәуе болып, бұл прибор дискісінің тоқлық автомобиль тоқ мақтарыны пүтілі әйәкі көрістіп берәлмейдіғалығыдың дерек берілді. Тоқлық автомобилінің прибор дискісіні варонку шәкілдікі құм саат көкшішкі болуды. Тоқ мақтарының әң үстілікі қысмы адаты әң етерлік, әң чыдамлық болуды. Қанчы төвәлдіген серия тоқ сәрпиет үшінші тез болуды. Тоқлық автомобилінің прибор тақтысыда бір катакчы тоқ мақтар түшіп кеткенлікі көрістілгенде, әмілетті пәкәт 50% тоқ ешіп қалған болушы мүмкін. Шоңа тоқлық автомобилінің тоқ мақтары найты тез түшіп кетеді. Тоқлық автомобилге тоқ қачылғанда диққат қылышқа керектігі шуки, әр қайтым тоқ мақтарына айты түәләп кеткенділі андын тоқ қачылмаслық керек. Шындақла ішілтіп болғандың кен, яны тоқ қачылап, батареяның зиян ұлтүрішдің сақылмыш керек.
6: Мән бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мен бәкәтла yolыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамәт энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеғыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мән сізіні үйірдімін.
0: Қадірлік достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасен құраштырылған ұчар машина адам болып, шамалға тайынып ұчуды. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Оның ұшытылген материал әхлі иқтидарлық полимер, яны ғыдықлашқы қарта инкас қайтырдыған полимерғы тәбә болып, температура, кесата ішқарлық дәрежесі, йорықлық, бесім қатарлық ташқи мұйтта өзгіріш үзбергенде, о, өздігідің әркетілініп, тармақ системе молекула құрылмыста өзгіріш пайда қылуды. Фотодинамикалық машина адамның иғырлықы арам 1,2 миллиграмм болып, лая илхами мамкап ұрқыдың келген. Оның жерік жоңлық енчікі жіплардың ясалған бір жүк қаныды болып, бір таласының қиылдығы 41 микрометр келеді.
7: Qanat nur arqalıq kontrol qılındığan qozğatquş və elastik tasmini tutaşdırıb durudu. Qozğatquş bolsa, yoruqluqı inkas qaytırdığan suyuq kristal elastik təncidin yasalıdı. O, köründüğün nur energiyasını sümür əlaydı, həm ısıqlıq energiyası qaylandır alaydı. Elastik tasma, maşın adamının içiliş yepilişini kontrol qılıdı. Nurunun küşlük acizliqi asasən, materialının ısıqlıqdan keyniş izotropiyası elastik tasmını eğidu. Bunun bilən maşın adam, inçki yonluq moylani içiş, ya ki yepişki təhlinib, maşın adamının uçuş, ya ki konuşu kontrol qılındı. Həm də şamal yönlüşü və şamal küçüğü masılışı üçün uçuş yönlüşünü özgərdirdi. Onundan başqa qanatının inçik tükçiləri arasında boşluq boğaşqa, fotodinamiklik maşını adam uşqanda qaynan malqa asıl qılıb, tövən besimlik rayon payda qılış arqılıq tövənge çüşüdiki qarşılıq küçünü aşırıb, boşluqda teximi uzun vaqt leyli yalaydı. Şunaqla, eşqanda qoşimçi küş bolmağan əkvaldım o, uzun arlıqqa şamal küçü arqılıq küçünü əməlgə aşır alaydı. Fotodinamiklik maşını adamını yasaş tətqiqat nişanıdaki bir kiçik qadım. Tədqiqatçılar o arqılıq süni usulda çanlaşdırışını əməlgə aşırıb, yer şarının illib getişi səbəbədən həsələrisi, kepenek qatarlıq təbii çanlaşdırıqıcılarının yer şarığı bolğan ziyinini yenikildişki yardan berişini ümit qaludu. Kəlgüsü də tədqiqatçılar materialının səzgürlükünü aşırıb, fotodinamikilik maşını